0: Amen.
1: Mogata ke me ha ke tau hiva. Himi tol nge au no ful ma wa. Ei ma oni oni tu i topu tapu. Tari e mau pongi pongi o ku atu e. Ei ma oni oni o ku mau hu atu. Ko e togo tolu, ko e taha pe. Ke tau hiva. Himi tol nge au no ful ma wa. Ei ma oni oni tu i topu tapu. Tari e mau pongi pongi o ku atu e. Ei ma oni oni o ku mau hu atu. Ko e togo tolu, ko e taha pe.

okapuno watu aikause la fimimo ihosite olang okunau fumata koinau mamalu heki ofofonga okuma ahai

Ves fausi. Ei mauni oni tamai moi alo. Tali e mau pongi pongi o atue. Ei mauni oni ko mau tau kapo. Koi toko tolu, koi tahape.